Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma. Que suene tu palma.